Arul to e yan re to yu na de na kreti jini bike ya ha ho zo an de ken ya ho ye Nairobi ken ya de ta han ne zi lao dan lin git e ya a de e ta no e ya kui ne zan din bi ga ku shun e ya a zhe e ta ho di so dan ni do tear gas ni ni git a e

ela a ko fi ta hasta ko ta ta jinde ko a hot o e kriya ti ze ki e e ya pi je pi chi ni ko hot o e ya ti a te en le piket ol ko a ji ko e ya pi sin se ko e di sin ki a ji ta ha a ha ki a en le piket ol ji ko a to e ya ti le ko se ko hot o e donan a ko na che e ya hot ol se ko te la a ko di a si pa ya te ko choda en ki ti ze en lek a te nti asko ya te ta ne a ke je khal je sko la a de che jo e go e ya ya te ta ne la jo hat e go e ya di tsni ki e don te no se ta ta ne di tsin ki jin chi ji ki ze tor den ba a ji la ki ze e na na sa je na ge go che la da z a ki e to a ji go bit bat o jolt up in ye quets and isn't easy git a quagit e ba ho jiliago e ba ashto lista nila a co hashit inco tits nikin lebicat oljito nil se dojo eight other quidish in hat ego ea ba angel inco ya at eta ne di ea stampigi don't no selta genizin go Aja is a bah aji lado, aja a yanabal dishiki, a bishyan stos kas a hot o shantin edu it is din tata nego, cut ego a di ya aja bah net la.

Yat e kodo hane la bait e ya hilt da dit al dit e ya ko ani ba hane go hat o e ya da de kide shi hane e da ya go e ba kuni zin do le la jati kuji yo toje e da tsa dit e don bit ando yes nihigi e

cho e e ya benina ke e ya ha dinat ant ist in go de kuishin e ya ke sana o ga ha de shin hut adan ye de ne ni great great great grandparents dan ta has kanya jo e kho de inayat e go pach ke da hin is de lo e ka kho de kho do e bach an do ha da is chen ge da ni le ko e e ya aje be ba ho zano e ya ti da na